0: E a frontal de trouxe pro fogo, Liva. Já confutei a frontal pro sempre fogo, Liva.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke
4: Nei,
5: jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Gå da. Skå da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter én ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E me perguntar se trouxe pro fogo, que lindo. Já confundi, me perguntar se trouxe pro fogo, que lindo.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, men menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull? Karl, nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
1: Men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Skål da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
6: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, Karl?
7: Skjønte du at de gutta bare var ute etter en ting?
1: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: Ia me perguntar se trouxe para o fogo que liga. Já confetei a me perguntar se trouxe para o fogo que liga.
1: Jeg ringer for en venninne av meg. Heter hun Iversen? Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag. Hun syk. Ja, hun ligger i sengen. Hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?

0: skjønte jo at de gutta bare var ute etter én ting.
1: Er ikke dere også det, da?
0: Vi fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.